itarona hamutuk ona, no reza tia ona orasaun kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

Hoy itarona hamutuk ona no reza tia ona orasaun kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide tia kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

0: Iva Husi Sukugom. Domingas Dilman Nudar Fetonibe Sai Membro Iha Grupo Conservação Halauni Actividade Conserva Lenu Maske Iha Impacto Bani Serviço Umalaran. Maybe Idane La Sai Questiono Ba Domingas. Ba Preocupação Tomak Ma Itarona Membro Grupo Conservação Feton.
1: Impacto Iha Tamba Lavar Kmasiki. Dalarum Ambele Husikelania Misakele Uma. Dalarum Husikelania Ho Polu Helansania Bizinu Anserne. Den lavar toba helu mane tinser har hela lavari am tinser labo de har lenukne ne vansa ulu kaune katos ni sirava service governo ne kalkala namna ra sempre mai ronda misagore nia ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ira ne kontrol lenukne kontrosana ne hakara kala ku ne tinser mai hamuto khau parato odi ronda kalkala niana pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kala nida ambel hetan rua ambel hetan ida Idane tinser hakar kalaku an tinser pindah husi ya tasibune tinser mai rifle di hare marane rai hare marane mos ni man sabatira sansa ba ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta ema keta iha ita sugar te ma keta ema ne mai foti fali berati itane lakompo tamba ita hanuina sa lenuk na sa ne tolun dala ida ne laus di ambe hat lima ni ambe ita tu narasa dalarum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rumah bahaya be tum fale be 90 serne dala rumah ba fale 115 113 agora ita foti te ansene mai raite fale hati seluk maka ans e mai be mai nak fale ne ne mos halu te ne fon kane uluk fofo na mi foti ni fatin man ba le luk ne fatin makidan ne ba ne semana ida ami foti dala lima ne na ni ne bati tuang ni tolu na hasa da ko imba hati agora ami foti mai thauti hene ba e ma be mai nak fale ne ne foti fale ai tu fila fale ta itama kalam pertama ni ni foti fatin ruan hut kena e fale talan ke do fale ne mai fut fatin tolu ne ba hut ke usman saira makau ni hanun hau tanis pora lenu kira ni ta kolen parmate kare dita futi ba hankar hau bil lori ba ha Ista bai dene ne ni la ostiam ba hansa ba ami firi katu sira lai buat ne ami hali dene par hansa ba abam biro bala varsi ne uturu ba abam biro ni hansa ba abam biro ne sira ne bele konta tuir fale ate ema be hansa asli ya ko ne de ne lenuk ne hate ne de diam be lenu inan de sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenuk ne ni uane hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni uane hanusa ne ka ate sin lenuk ne uane hansa ne ne proteze ne di diak ne ni uan ma ida hansa ne
0: Tuyot Domingas Dilman hateteng durante ne niya hetan treinamento kono ba manira o insa ato fotilenu tolong usita si ibong may tau iha raimarang. Turmay itasirona informasyon klaro kono ba manira ne.
1: Ito ne, mongse sira may maun agri sira may farmi treinamento ne. Ne sira may ne lori ho termo metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwanto ita tu fotilenu tolong ne ne. Ne ita tin sir ukur ho tu. Ukur niya iha okos ne to lete ne hira. Depois niya naruk ne hira. Ne parorse ita to lori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri da ne ma ita bele hakui fane tolu ne. Sila foti ya tasibon mai ma ita la ukur tuiri be niya tolu ne, niya rekwa kira bita lori mai ne. Ne ita takar ni trai ni tuan ni tasu bele me kista. Ne parasi ita foti mai ne ba ni ita kanu rai halu didiak ne rai ne mo ita tinser bite. Ita kono hari ona mansa rai ni ita ke ona ma hari ba hansa niya hansa be. Tia ni tuan ona ne mana ne ami hen ami falo ba. Asuni bahor. Ini tobe atau hari orang raya ni kelian orang ni bela kalan di tempat something sermehar. Jadi file ansami hanuin leu ni makiran. Oti pale ita mai raya ni ita tu mai raya la tu seman orang ita tu faham seida. Firlos ira ni service ni apa mana ni ya? Kau ita hari mana mus mes mes saklaw. Ita feto masih ya umade. Tanti ita mus ting sermeh akumpai rasira mana ni apa ita maba. Hanse botru makarik mana siras ini la bela hatena rasik de. Anto ami feto mus ting sakumpai na ini mana sirap. Ita itu tu hatena mandia. Depois to len nukna tera ona mita tu husi kona ba
0: Domingas Mos hato ohela liamenon ba governo no parte relevante maita rona liamenon husi Domingas
1: saunya liamenon se bele karek asaba governo sira asaba kompania sira ne be makatu hakara katu suportami ba aminya ne lelu makaminya lutu ne de Hansa lutu ni kwandu dia kona neka ne Linux sira bele me holunga nami la bele futona ni husiri ti hane ba masa to funa kira loron hira ami hansa mai harede darbat ami pindam daram ami pindam mai sorti dia kira ami sira sorti la kira ami pinda fal mai hane ema mai na to fal ha idene masa ba mini hansa idene ma ba difficult ba ledu kira mi protege ne be hawnia defon mane de ne be samana sira ma hatit tok ba
0: Diak maluko vinte radio rakam biasira hotu informasang ni mata kaitanya hasuru malu balorong ohing iha notisia nasionais husi estudio sentral.

Ngayon, itarona hamutuk ona, noreze tia ona, orasam kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

taka i mia matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

itarona hamutuk ona, no reza tia ona orasaun kapasitar. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.